0: زو شاكيرا توصلنا للعشرة واربعة وعشرين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل اللي نتسمع في موزايك فام. وقيت الموعد الأسبوعي مع سيونس يونيك.
1: سيونس يونيك سيونس يونيك حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: Décidé de faire un summer job ramené au fossif. Je voulais profiter de mes vacances de manière utile. En plus, pourquoi pas acquérir une expérience kiff professionnelle, gagner un peu d'argent de poche, pourquoi pas. Donc, il y a un contenu d'hôtesse d'accueil dans un restaurant. Hôtesse d'accueil, il y a un instant de l'arbitre. Je trouve que je suis un peu de temps. Nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de faire un peu de temps. الحقيقة أحسن حاجات اللي قعدت في مخي من التجربة متاع سامر جوب الامبيونس دو ترافاي ليزيشانج معناها اللي نعمل فيهم كسواء افيك مي كوليغ ولا افيك لي كليون. الحقيقة سيت اكسبيريونس ما بيرمي دو سورتير دو ما زون دو كونفور. كل مرة نتعلم حاجة جديدة, كل مرة نزيد نستكشف معناها حاجات جدد. والله الحاجات تعلمتهم من الاكسبيريونس هذي جي ابري ا ايتر بلو ريسبونسابل ا ميو جيري مون طون ا ترافايي اون ايكيب. كيف تعلمت معناها كيفاش نحكي مع عبيد, كيف امادابتي rapidement aux situations. La chose à l'heure de franchement, oui, je recommande de faire un summer job. La chose, ce n'est pas seulement une occasion de gagner de l'argent, c'est surtout de gagner une expérience qui permet de développer sa confiance en soi, kiff être plus responsable sur sa vie, manière, kiff manière développer ses compétences, que ce soit professionnel ou elle personnel. Personnellement, cette expérience m'a rendue plus autonome, plus organisée. Être plus à l'aise avec le malhabit. Kif tina qui zéda. La chrira n'ensah les jeunes de faire un summer job. حاجة يسر محليها تعلمك برشا حاجات, تتعرف على عبيد جديدة, تعمل برشا جو.
1: Science unique. Science unique. حكايات الصيف حكايات مش عادية.
0: ثم زيدا مرحبا بحكايتكم, مرحبا بالخدمة اللي تخدموهم في الصيف, مرحبا بالتجارب متاعكم بالحاجات اللي تعلمتوهم. كان كنت تسمع فينا شاب وإلا شابة تقرأ في وسط العام وفي الصيف تعاون روحك, اخترت انك تخدم خدمة متاع صيف باش تنجم تبدأ بها السنة الجامعية متاعك, باش تعاون داركم, باش تعاون روحك, باش تعيش التجربة, باش تكتشف حتى الموند متاع الخدمة والعالم المهني الكل. مرحبا بالخدمة متاعك والشهادة متاعك. نجم تخلينا مساج على واتساب 23 513 23 513, تحط فيه الاسم متاعك والخدمة متاعك وإحنا نتصلوا بيك. ومرحبا بيك نجم تكون حاضر معنا كيما زينب اللي نشكرها برشا اللي أعطتنا التجربة متاعها وقسمت معنا تجربتها في سيونس يونيك.
1: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النابولي.